hadin gato ka drama linkot ka khasi drama ka survet kimra nilayo sngo yuru ya ka jing tem sur ki batte mon uhnyo tre te ka por kala byang yingi mta namana ka studio ko jungi kala dap shipho bje kala byang min stang yu no ya ka program ki sur yaro te ha gani ka janmin ngidon mit bskap shipi ki jing ruai ai ngo jong I ban tre lang wa lang bat ka kanhun ga jong I But kum jurung in snap ya kijing ruwa jong ibari lang uwen mukhim. Tingin stang ya kane ka program da ka be snap shua ya lightly kijing ruwa jong ibantri lang wa lang bat ka kunhun ka jong I. Kijing ruwa ki bilai kerteng namar ukris linti ka perthai bat usin syar junam. Tingin ya snap mentalang ya kini kijing ruwa ha ka program ki suri ro. Kebawan cepi nak studio jong ka akash wani shilong.